0: Fan vilket hur kunde synga alltså. Whitney Houston var det med hört det här.
1: Nå är det konkurrensetid i Opptur och snart ska en heldig lyttare få pröva sig på söndagens topptur.
0: Ja, och få bli med och vinna premie här, alltså komma till toppturen och vinna eventuellt premie, så må du först svara rätt på ett ingångsspörsmål.
1: Denna sommaren så har man haft många folkefester ute i Norge. Det har varit massa festivaler och inte minst så glömmer man väl aldrig den fotbollfestingen, festen och den roingen som
0: har
1: hållit på.
0: Ja, folk har tagit i gardena hela sommaren alltså. Men nu ska vi 40 år tillbaka i tid till en dagsrevyreportage. Och då ska vi till ett folkligt arrangemang som trakk folk ut i gardena för 40 år sedan. Alltså det var flera sommar då och så blev det slut. Lite lustigt blev det till kvart. Vi ska höra detta här. Hva slags arrangemang, folkligt arrangemang är det vi hörde om i denna dagsrevyreportage? Det är ingångsspörsmålet idag. Följ gott med nu.
2: Glede og fantasi. Pirrende musikk, fargerike drakter og tusenvis av mennesker ga seg dansen i vår. Men utover kvelden og natta fikk en annen karakter. Ifølge politiet ble det hele preget av ravende, spyende, knusende nordmenn. Fylla tok overhånd.
0: Her var det samba-rytmer og heftige dans, hører vi.
1: Og det lyden av ungdomstid og det gjør jeg til.
0: Jeg husker det, for å si det sånn. Hvis du aner hva slags stort arrangement dette var, og som skjedde noen, somre, noen ganger på sommeren på 80-tallet, så sender du en melding inn i appen til Opptur, altså, og skriver hva slags arrangement det var, og så kan det være at du skal få være med i toppturen om noen minutter. Men først nå, Sumber.

0: ikke.
1: Du, nydelig å få prate med deg, Guri.
0: Ja.
1: Kos deg på jobb. Jeg skal høre med. For nå får jeg en prat med så her turisterne her. De har jo på en måte betalt mye for å få lov til å være med på Hurtigruta. Nå nærmer vi oss jo da Honningsvåg. Skal se, her sitter folk og strikker, og her det noen damo, svenske damo, eller?
2: Ja, visst. Från södra Sverige, Skåne.
1: Du kan tänka en en från Skåne när en ser den här utsikten här då.
2: Ja, det är väldigt likt Skåne eller nej, det är det ju inte. Det är ju väldigt olikt. Vi har ju det mycket plattare. Inga berg.
1: Men det är en dyr tur för en turist att ta.
2: Ja, men pengarna är väl ungefär detsamma i Sverige och Norge, men ni tjänar ju mycket mycket bättre än oss.
1: Varför blev det Hurtigruta?
2: Vi åker med far, så bjuder oss, så det kostar ingenting. Oj. Han är 88 år.
1: Så detta här är en lik ting, man hör med det. Det här är en lik ting som en bara kostar på sig en gång i livet, kanske?
0: Det är det nog absolut. Vår far har haft detta som önskemål i många, många år. Så att vi reser samman med honom och med våra män.
1: God sak, tack.
3: Ai, mistet even langs kysten der altså, men helt herlig å få et innblikk i folk ombord på Hurtigruta i dag.
4: Ja, og ikonet Guri, som TikTok-famous.
3: Altså, nå vil jeg ta Hurtigruta bare for å møte Guri også.
4: Ja, og hoppe i boblebadet.
3: Hvorfor står det tomt, det store spørsmålet som vi kan tenke på, mens vi skruer opp stemningen enda et hakk her ved hjelp av Paradisio og Bailando.

0: Låt som du tog med dig till oss från en varm bil på väg mot Marokko till reiseradion Javad.
1: Nu är jag mentalt inne I en glovarm Toyota Hiace 2000 modell som är fyllt upp med solo som ska tillbaka till fettere och kusiner I Marokko.
0: Åh, ett härligt sommarminne. Jag känner mig som en del av det allerede. Och vi har också fått skryt I inboxen från Siri som skriver där nu snackar vi Javad. Härlig musikminne för mig också. Och jag menar ju vi har varit på en slags reise genom hela uka.
1: Ja, musikmässigt. Ja.
0: Och nu är vi alla I synk kan det se ut som och det är väldigt fint rätt och sett.
1: Ja.
0: Och då passar det att vi beveger oss från en båt på väg till Marokko till en annan, inte båt, men ett skip.
1: Nej, vi tar ju båt emellan Spanien och Marokko.
0: Ja, nu tänkte jag på hur ut av vår Even Lusæter där för det är väl strängt att ett skip.
1: Oh, ja, sånn, ja.
2: Jag har svart väl helt enig. Det är inte fel att börja en gubbe Stølen, men det her et skip eller en båt eller ferge, så det måtte jo komme til bunnstid, men nå står jeg akkurat og ser på en seistim, altså en stim fisk som koka I vattnet her, også på over 70 grader nord. Det ville fjell rundt på alle kanter, og så skal jeg bare runde et lite fjell her, og så oss inn I Honningsvåg. Og jeg på brue, som jeg har lært at det heter, og fått meg med kaptein Kjell Inge Jensen. Du ser litt avbalansert ut, du ser så rolig ut.
3: Ja, vi har det alminnelig greit I under sånne forhold som I dag.
2: Fire slike striper på skuldre. Det betyr at det du som sjef.
3: Ja, det det, så jeg kapteinstripen da.
2: Men du, det så rolig hver dag på jobb for en kaptein? Jeg trodde du skulle liksom rope og skrike og gi litt ordre og lugge folk I nakken. Og...
3: ja, nei, ja, vi har det alminnelig greit. Vi skal ikke ha... Vi har så lite hår nå, alle sammen, at det ikke noe å slite
2: til. Ingenting å slite til. Og så det jo et nydelig vær. Så det står, kaptein sitter jo på en stol rett bak her, og så sitter to kare og masse... Det dere som har ansvaret, vel, Roger?
4: Ja, noen må jo ta ansvaret I alle fall, men...
2: Når han sitter I et svele på stolen bak her, ja.
4: Ja, svele og kaffe, det han spesialist på, så kjører vi båt.
2: Du, nå må du bare si litt, hva det å se? Det et voldsomt like apparat her, har du kontroll på alt?
4: Her må vi kan alt. Vi bruker å si at det lett når vi kan det, men... Når det sånn her fint vær I tillegg, så det ikke så komplisert som man skal ha det til.
2: Men nå det så 11 000 tonn med båt som går I ganske stor fart rett frem her, men det ikke hver dag som slik på Hurtigruta.
4: Nei, vi tar det med oss og prøver å huske det så lenge vi kan, så når vi kommer til januar og februar og vi får stormene, så tenker vi tilbake på de her fine dagene.
2: Det har jo vært litt artig for en gubbrandstør å fått kjøre Hurtigruta. Hva stoler du på meg? At jeg kunne ha prøvd å styrt litt rand?
4: Ja, sånn I utgangspunktet så stod vi jo aldri på gudbrandstøringen.
2: Nei, det god mågefølelse, ja.
4: Ja da, men vi må vel gjøre et lite unntak, må vi ikke det?
2: Bare så jeg kunne reste hjemme da gudbrandstøringen har sagt at jeg har kjørt Hurtigruta.
4: Ja da.
2: Kan du gjøre det da?
4: Hva du sier nå?
2: Hvordan gjør jeg det?
4: Ja, det bra oversatt. Skal vi se her. Du trykker på denne knappen her.
2: Så... Trykker på en rød knapp, og så det en slags mus. Ja, det ser ut som en datamus.
4: Ja da. Så nå har du egentlig full kontroll fra denne styreposisjonen her, så om du tar og vrir den litt grann til venstre siden, som dere kaller det på land da.
2: Venstre, som man sier I gubbrandstallet, hva sier dere på sjøspråket da?
4: Ja, da blir det til babord.
2: Babord, så vrir den litt grann til babord, men ikke så mye at oss renska restauranten ut der?
4: Nei, helst ikke, så vi vil helst ha det fint der. Så vrir den 5 grader til babord, så skal du få se at det begynner å bevege seg etter hvert. Så der ja.
2: Åh! Dette ganske tøft. Kan jeg rette den opp på det vel?
4: Ja da, det kan du gjøre. Bare hive den I null igjen her, så blir det bra.
2: Jeg tror ikke det var mange turister som merket dette her. Dette en annen fyr.
5: Ja.
2: Du har bare ei stripe da, eller liksom...
5: Da jeg andre styrmann og under opplæring ombord.
2: Stemmer. Hva en snill med deg, kaptein, bak her?
5: Ja, som regel. Det kommer litt an på min egen oppførsel.
2: Ja, for det sendt noen meldinger her. Men är det fan kan han liksom bara ropa på restaurangen och få upp svela och grejer när han sitter och styr här?
5: Ja, han till höger för mig, han är väldigt god på att beställa diverse mat och grejer. Och då är det jag som går och hämtar det för oss. Jag är så pass grej som är.
2: För att du är färskast så måste du hämta svela.
5: Ja, det blir lite sånt.
2: Du den närmaste honningsvågar. Och så du, det står en dam här i arbetsbukse. Och du tog emot mig där jag kom in bord med min lilla Toyota Yaris. Är det snart för oss att göra oss klara då?
6: Ja, det är snart på tiden. Det är som cirkus 5-10 minuter för man går in till kaj så kan man vara klar till att köra bil.
2: Men du var så snill till att dirigera mig in, Sofia. Du var med som det var inte någon lik käfting och
6: nej, alltså det är ju nödvändigt att käfta med mindre det trängs. Men någon gång så må vi det till och.
2: Men det fick godkänt köra färdogheten in på båten.
6: Ja, det tänker jag. Ja. Det var bättre än många gånger.
2: Tusen tack, Sofie. Då bevarar jag du oss ner mot på bildäcket och så må jag säga si tusen tack för en nydelig för ett nydligt litet äventyr i Finnmark.
0: Ja, tusen takk for Even, for at du har brakt Finnmark til resten av landet og utlandet via radioen. Jeg må si, det nivået av zen og ro disse kapteinene hadde, det, ja. Til inspirasjon, rett og slett. Så takk, Even!
2: Takk.

musik som fyller 26 år idag. Who Let The Dogs Out av Bahamen här i Pene. Och det närmar sig strax nyheter, men vi får plats till en låt till. Här är Alex Warren, Ordinary.

0: Till att ha varit byråd så är du lokalpolitiker i Bergen. Du är författare av flera böcker och musiker. Och när det gäller musik så är du väldigt glad i låtarna till John Lennon. Vi ska höra Across the Universe nu, tolka av Fiona Apple.
1: Ja, det är en nydlig tolkning. Och John Lennon, han var en väldigt klok man. Och i Across the Universe så prövar han, jag vet inte om han prövar att förklara lite vad meningen med livet är, men det är något som sker där ute i universet, om det är Gud eller om det är andra ting, så är det ett eller annat, och den låten rör med mig. Det är mer mellan himmel och jord än det vi tror, men jag vet inte vad det är.

0: körde nyligen förbi Jonas Alaska eller Jonas Aslaksen sin lokala järnbanestation.
1: Ja,
0: är det Marnardal tror du?
1: Nej, det är det inte.
0: Men är det då, vad heter den stationen?
1: Det är gott spørsmål.
0: För att eller men jag lurer på om det var i Marnardal att han för att jag var nämligen med i reseradion en sommar på toget.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pratade Kristin Ries och jag med Jonas Alaska på toget i reseradion
1: ja.
0: Och då var det på den station som liksom var närmast där han kom från. Då förstod jag att det var egentligen Gaute Heivold sin närmaste station.
1: Ja.
0: Men
1: och Marnardal det är i alla fall Gaute Heivolds närmaste och det är den som är närmaste Mandal, men det är ju lite väst för Kristiansand så jag ville tro att Jonas Alaska sin närmaste är på väg ut av Kristiansand igen.
0: Aha, men då kan det hända att han rätt lätt måtte komma till den för att vara med där för att själv om det inte var hans närmaste. Så det är därför jag säkert tänker att Jonas Alaska är för att döm traktorn.
1: För du mötte han i Marnardal?
0: Ja, och satt in i tågvagnen och pratade med honom, var jättetrevlig.
1: Ja, for det är inte långt från Åmli till Marnardal, skjønner du.
0: Åmli heter det, vet du där han är ifrån.
1: Ja. You say I'm